0: 明日は会うと思います。キバホゾカババグヌアバルタバシモントクディアパガッドイッカガナンポモヒーサンイキヒザブパパトンホゾイシノプソンディクマイッ RTM サバオポイトトンディアズカララハノポノヒナサンホゾモモモヒスキレジョンサバトイコイオイタンシステムペニライアンラグアーティステンパタンサバスプレッドKepenguhan Diozuiti, Songian Papatod Hozo Kababagu, Montok Penohinasan Hozo Om Ooiton Maza Online. Kawasako Papatod Maza Email, Kumaid Unit Urusan Rancangan dan Rakam Kana, id urrkrtm@gmail.com. Hozo Ipotodonu, Montok Penohinasan Mositino, dan Kavo MP3, Om Nekonop Nyampai Do Ooiton, Paisazanan Sidi,Kointahangan di Huhumozo, Toiko Profile Artist. Nandi minonupu, Om Naki, Hazagan, Doit Online, Nung Kibano. Montokopayhan di Hobby Penggondok, Kokomoy No Splats. Hazag, di Facebook, Hiburan Om Music, RTM Sabah. Om Naki, Carta Lagu Artis Sabah.
1: Sabi ko nga, V, dabay na diti jam ko to, taong padam isa minit ang subab in pagunto ko. Iti na, may ganin na kabawas ko dito diti, no di, babasan ni ang audio zone po nga iti info sini, teko kapoyahan kabahan, tikid talo kapat, katimpun na jam ko to, taong padminit o dong subab, gisom jam kabaho, taong padminit o dong subab. Tadaw ba ino, kiva duvo ho zo, ino tip om nakatod, dahiti id ko sa imban boss kadazan, dadi in pangabivo kon hozo ang audio zunga hozo i nakaunin hay dagay dahil dababazan kapoyahan kabahan kauni ko vago damotok taro bay no montok na mumaganap diti ababazan dato ko dadi kanaw tumiyambus makinungaw diti hozo vago inotay mo dagay kapag ho na po nga hozo di Lester Del Sabinus Mojikon hozo ipinunganan daw do nung hozo na pa diti hozo oiton na pa da hozo diti nga sinupo di Anastanislaus tunizon na pa nga nuhud di Douglas Henry Moniz tadi matok di ho kanaw kinungot ko ti hozo vago manta di Lester Del Sabinus Mojikon nung